0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Píšem ti zas ďalšiu pieseň.

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri.

0: Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Ahojte, ahojte. Tak čo, už rozbehnutý v mesiaci jún, máme tu 6. jún v kalendári, prosím pekne. Tak to super, to vyšlo na sobotu, ak by ste boli, alebo teda mali v sebe takého toho monka. V pondelok sme mali 1., teraz je 6., tak celkom pekne to vyšlo, tento začiatok tohto vlastne posledného mesiaca, čo sa týka školopovinných. No tak, ak ste možno ešte neriešili nejaké tie tábory, prípadne ste si nepozerali, koľko dní dovolenky vám ešte ostalo, tak skúste to možno prerátať aj tento víkend, aby ste vedeli, čo a ako si zariadiť. Ak už možno práve teraz robíte príjemnejšie veci a bukujete nejakú tú dovolenku, tak v dobrom závidím. A ak sa práve teraz iba prebúdzate a nad takýmito vecami absolútne nepremýšľate, tak aj to je super. Ostaňte naladení, dajte si dobrú rannú kávičku a spoločne so mnou sa naladte na túto krásnu sobotu. Ja vám želám krásny deň, moje meno je Miška Mecková.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krásne dobré ránko želám, pozdravujem do všetkých končín frekvencie rádia Viva. Sú tu pre vás takto v tomto víkendovom vysielaní aj v sobotu. V kalendári nám svieti 6. jún, ale čo je dôležitejšie, sú iné čísla, a to podľa mňa teda teplotné, nie že rekordy, ale teplotné maxima dnes. Do 26 stupňov očakávame ale polooblačný deň. Prehánky by sa objaviť nemali, tie máme v predpovedi až zajtra v nedeľu. Nočné maxima ale ešte stále nízke, ak by ste možno plánovali nejakú tú stanovačku, tak tam je to len okolo 8 stupňov, no a zajtrajšie denné maxima do 28.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: želám. Ako sa máte? Pamätáte si na vaše prvé dni v práci? Idem na to takto z hurta. No, nie len tak, akože z ničoho, nič sa vám to pýta, sa vás to pýtam. Je to inak téma, ktorú máme nahodenú na Facebooku Rádia Viva. Ale ak sa vám možno vybaví nejaký ten trapas, ktorý ste urobili v práci, tak sa vôbec netrápte počas prvých dní, pretože takýto podobný trapas sa podaril aj istému novému stevardovi, ktorý pracoval iba druhý deň v zamestnaní a počas prípravy lietadla omylom aktivoval núdzovú evakuačnú šmykľavku. Tá šmykľavka sa okamžite teda nafúkla, rozvinula mimo lietadla. No a takéto zariadenie je určené iba na evakuáciu v prípade núdze. Po aktivácii sa šmykľavka musí skontrolovať, zložiť, znova zbaliť a certifikovať odborným servisom. No celá táto chyba stála nejakých 150 000 eur, prosím pekne, a lietadlo museli dočasne aj odstaviť z prevádzky. Ak sa pýtate, či tento stevard teda ešte má svoje zamestnanie, tak vedzte, že áno, a vlastne daná spoločnosť si povedala, že aj takéto chybičky sa môžu stať. No každopádne vy dajte vedieť, či si pamätáte na svoje prvé dni v práci novej, možno práve teraz také zažívate. Tak dajte vedieť, ako sa máte. Práve o týchto veciach sa dnes budeme rozprávať na Facebooku Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Krásny deň vám želám do všetkých končín, kde počúvate frekvencie Rádia Viva. Tak čo, ako sa máte? V kalendári máme 6. jún, prosím pekne, a ja som si čekla aj historické udalosti. V roku 1944 bol deň D, teda D-Day. Spojenecké vojska sa vylodili v Normandii vo Francúzsku. Išlo inak o najväčšiu obojživelnú inváziu v dejinách a jeden z najrozsiahlejších momentov druhej svetovej vojny. Poďme ale ku takým krajším možno veciam, alebo teda nie vojenským. V roku 1946 bola založená NBA, teda najprestížnejšia basketbalová liga na svete, a v roku 1984, prosím pekne, prišlo aj vydanie hry Tetris. Bol to sovietský programátor, ktorý teda uviedol túto legendárnu hru do sveta. Stala sa inak jednou z najúspešnejších videohier všetkých čias. Možno ste ju hrávali, neviem. Prípadne si ju možno dnes zahráte, ak ste to ešte nikdy nerobili, pokojne. No a ak vy dnes oslovujete nejaké výročie, máte nejaký sviatok, tak vám želáme krásny deň a všetko naj.
0: Počúvaš Rádio

0: Tak ruku na srdce, ako to vyzerá vo vašej domácnosti, čo sa týka takých tých výzdôb? Ešte by sa tam našiel nejaký veľkonočný zajac alebo niečo také jarné? Ak áno, vôbec sa netrápte, prosím pekne, ešte stále je tu oficiálne jar, ten prvý letný deň príde, prosím pekne, až 21. júna, takže ešte máme čo robiť. Bude to inak najdlhší deň v roku, takže v tento mesiac, ale ešte stále teda je povolená veľkonočná a jarná výzdoba. Ja sa priznám, že ja teda na oknách ešte, kde tu nejaké tie príznaky tej jary mám, takže musím to troška potom pomeniť. Do 21. mám teda čas, no ak vy dnes máte veľa času, tak napríklad si to môžete všetko tak nejak skrátiť na našom Facebooku, môžete so mnou pokecať na Instagrame alebo WhatsAppe, alebo si čo to prečítať na www.radioviva.sk.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Kto by nepoznal meno Eva Farna, ak vám to tiež niečo hovorí a možno ste aj vy patrili k ľuďom, ktorí ju teda mali ako taký ten tínedžerský idol, tak vítajte v klube. Inak objavili ju ako 11-ročnú na detskom speváckom festivale a prvú nahrávaciu zmluvu dostala ešte skôr, než nastúpila na strednú školu. Keď vydala hit Mňal z mne vôbec rád, mala iba 13 rokov a album sa stal dvojnásobne platinovým a predalo sa viac než 70 000 kusov za jeden rok. No práve o Eve Farne bude dnes reč v tejto hodinke, tak ostaňte naladení, ja vás pozdravujem a želám vám krásne ráno, takto po 9.
1: Počúvaš Rádio

0: tento deň, túto sobotu, alebo ešte stále čakáte na nejakú tú predpoveď počasia? Ak je B správnou odpovedou, tak vedzte, že dnešný deň bude celku pekný, do 26 stupňov a bude to taký polooblačný deň, takže vykupne aj slniečko, ale budú aj oblaky. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak tamto bude do 28 stupňov, ale už aj s búrkami na mnohých miestach. No a čo sa týka nočných teplot, tak nám tie poklesnú na 8 stupňov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Prvé dni v novom zamestnaní vedia byť naozaj rôzne. Práve na túto tému sa rozprávame na Facebooku Rádia Viva. No neviem, či ste vedeli, ale ja som si vytiahla aj zaujímavé štatistiky a vedzte, že až 39% nových zamestnancov začne počas onboardingu pochybovať, či prijali správnu pracovnú ponuku a či to bolo naozaj dobré rozhodnutie. A dokonca až 32% nových zamestnancov odchádza z onboardingu sklamaných a pri generácii Z je to dokonca až 40%.

relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Eva Farná, skvelá to umelkyňa a ja ju hoci nepoznám osobne, ale myslím si, že je to naozaj veľmi dobrá osoba, čo sa srdiečka týka. Eva Farná teda tak si len uplynulý týždeň kráčala po Pražskom Václavskom námestí po svojej tanečnej skúške, keď tu zrazu začala svoju vlastnú skladbu. Pieseň ale nespievala z reproduktorov, ale počula, ako ju spieva mladá pouličná hudobníčka Natália, ktorá práve vtedy vystupovala pre okolo idúcich. Eva Farná si ju všimla, zastavila sa pri nej, no a spýtala sa, či sa môže pridať a spontánne sa zapojila do vystúpenia a ľudia, ktorí tam práve vtedy boli, mohli si zažiť akože taký mini koncert Evy Farny, kedy zaspievala Mňal z mne vôbec rád a taktiež aj Na ostří nože, ktorá teda vyšla minulý rok. No takže prosím pekne, Eva Farna takto sa len pristavila, urobila taký malý koncert. Samozrejme ľudia to streamovali, dali to hneď na sociálne siete a je z toho naozaj veľký boom, takýto spontánny duet. Takže ak možno aj vy patríte medzi tých pouličných umelcov a dúfate, že možno stretnete taký ten svoj idol a je československý, tak vidíte, že možné to je.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Do všetkých končín počúvate frekvencie Rádia Viva, no a na Facebooku sa ešte stále rozprávame o tom, či si spomínate na svoje prvé dni v práci, či ste zažili nejaké trapasy, alebo ste nejaký trapas vyrobili, alebo ste to možno niesli nejako ťažko, ale stretli ste super ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Tých možností na tie prvé dni je naozaj viac než dosť, tak dajte vedieť, ako ste vy asi teda ste zažívali svoje prvé dni v práci a ako si na ne spomínate, to je téma, ktorej sa venujeme na Facebooku Rádia Viva. No a stále dávam do pozornosti aj Instagram a WhatsApp, kde si môžeme písať vy mne a teda môžete sa lokalizovať, dať mi vedieť, aký máte deň, aké máte plány a tak ďalej, poďte do toho.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Budeme si klamať, odhaliť neveru, prísť na to je naozaj veľmi nepríjemný pocit. To teda asi vieme všetci, ktorí to zažili. No a svoje o tom vedia aj ľudia zo showbiznisu. Tí sú po takým väčším drobnohľadom. Aj taká Lily Allen, predstavte si to, sa tak troška pasuje s neverou a práve o tomto jej prípade sa porozprávame v tejto hodinke. Vy viete, že ja rada klebetím aj o takýchto celebritných ľuďoch, takže ostaňte naladení, ak aj vy máte v sebe troška mňa a radi klebetíte. Ja vás pozdravujem aj takto po 10. a želám vám krásnu sobotu do všetkých končín. Počúvate frekvencie Rádia Viva. Moje meno je Miška Mecková.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Pozdravujem aj takto krátko po 10. Tak čo, už rozbehnutý naplno, alebo ešte stále ste v tom takom rannom móde, možno druhá kávička, možno ešte len raňajky. Pokojne sa pochváľte, dajte vedieť Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva. No a čo sa počasia týka, tak dnešný deň bude vcelku pekný, aj polooblačný, aj so slniečkom. Denné maximá do 26, nočné okolo 8. Zajtra nás čaká veľmi podobný deň, ale už aj s búrkami. Teploty pôjdu o 2 stupne vyššie, teda 28, a tie nočné maximá poklesnú na 8.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Ako si spomínate na svoje prvé pracovné dni, tak to je téma, ktorej sa dnes venujeme na Facebooku Rádia Viva. No predstavte si, že až 31% ľudí označilo svoj prvý deň za veľmi taký náročný, za taký, že dostali veľa informácií, ktoré si nedokázali ani zapamätať. A vraj noví zamestnanci dosahujú počas prvého mesiaca len približne 25% svojej plnej produktivity. To hovoria čísla, prosím pekne. Takže ak začínate v nejakej novej práci, tak sa vôbec nemusíte báť, že je to také všakovaké. Asi každý sme to zažili, no dajte vedieť, ako si vy spomínate na tie prvé dni. Možno práve teraz také zažívate, neviem, pokojne sa pochváľte. Facebook je teda tá prvá možnosť. Potom je to ešte Instagram a WhatsApp Rádia Viva, takže máte sa kde spovedať a máte kde spomínať, poďte do toho.
0: Počúvaš Rádio Viva.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

Nevera je naozaj veľmi nepríjemná vec, asi nikomu to nechceme želať, ani teda to zažívať. No ale každopádne, keď sa klebetí, tak môžeme aj o tom niečo poviete. No neviem, či si zachytili, pretože Lily Allen opäť nedávno rozvírila diskusie. Na vystúpení sa totiž tu objavila v šatách, ktoré mali byť pokryté účtenkami za údajne luxusné nákupy jej ex-manžela pre iné ženy. Podľa fanúšikov a zahraničných médií mali účtenky zobrazovať výdavky za drahé darčeky, luxusné značkové veci a večere. No a speváčka teda význam šiat priamo nevysvetlila na internete, ale vlastne sme si ich asi my fanúšikovia vyložili po svojom. Takže aj takto sa dá prosím pekne zatočiť s neverou a urobiť z toho také veľké halo. No tak Lily, teda držíme palce, aby sa z toho čím skôr dostala a kto vie, možno aj z takého toho rozchodu a z takej tej situácie, ako nevera je, vzniknú potom nakoniec pekné songy, čo poviete. Počúvaš rádio?

0: Krásnu sobotu vám želám do všetkých končín, kde počúvate frekvencie Rádia Viva. Ak patríte medzi fanúšikov Shakiry, tak vedzte, že Shakira má dôvod usmievať sa, pretože vyhrala spor so Španielskom a štát jej musí vrátiť približne 60 miliónov eur, prosím pekne. A ak si ešte spomínate, tak Španielsko žalovalo Shakiru za to, že teda neplatila dane, keď tam teda mala žiť, a celé sa to vlieklo, až nakoniec sa zistilo, že Shakira naozaj mala pravdu a teraz jej Španielsko musí vrátiť peniažky aj s úrokmi, takže celkom pekný víkend bude mať asi táto Shakira, táto umelkyňa. No každopádne my teda 60 miliónov nikomu nevraciame, ale posielame za to 60 miliónov sekúnd super hudby, takže ostaňte naladení, počúvajte frekvencie Rádia Viva a pevne verím, že zajtra teda minimálne vám aspoň pípne výplata, ak už nie je spomínaných 60 miliónov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Počúvate frekvencie Rádia Viva, ja vás pozdravujem do všetkých končín. Takto krátko po 11. spoločne otvárame poslednú vysielaciu hodinku. To ale vôbec nemá byť smutná informácia. Ja vám aj v tejto hoďke viem sľúbiť teda kopec dobrej hudby, aj nejaké tie informácie, ktoré vás možno aj šokujú, prípadne prekvapia. No a ďalšie veci, takže máme toho pred sebou viac než dosť. Ja vás teda pozdravujem do všetkých končín, kde nás dnes počúvate. No a spoločne to ešte ťaháme v tejto hodinke, takže ostaňte naladení. Ja vás pozdravujem, moje meno je Miška Mecková.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: mine.
1: Počúvate frekvencie Rádia Viva aj krátko po 11. No a poďme sa spoločne pozrieť na počasie. To dnešné teda bez prehánok a s teplotami do 26 stupňov. Zajtrajšie maxima troška vyššie do 28, ale v nedeľu už očakávame aj nejaké tie búrky, preto ak plánujete nejaký výlet alebo niečo podobné, buďte na to pripravení a majte nejaký ten plán B, prípadne únikový plán pred búrkou.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: Na tejto poslednej polhoďke ešte stále trávime čas spolu a ja vás teda pozdravujem a zistujem, či možno nie ste práve takto v sobotu aj v prvý deň vo svojej práci, vo svojej brigáde. Ak áno, tak sa pochváľte a prihláste. No ja som inak teda sa dozvedela, že až 27% zamestnávateľov zažilo situáciu, že nový zamestnanec sa vôbec nedostavil v prvý deň do práce. Tak prosím, skontrolujte vaše pracovné kalendáre, či ste náhodou dnes nemali niekde byť, ja len tak akože, že pre istotu. No každopádne o tých prvých pracovných dňoch, prvých skúsenostiach, prvých trapasoch sa dnes rozprávame na Facebooku Rádia Viva. Ak máte čo dodať a čo to ste zažili, tak poďte do toho a priznajte sa.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

Just need something that's real. Máme tu krásnu sobotu, 6. jún v kalendári, no a Norbert, to je to meno, ktoré to dnes vyhralo a dnes teda bude asi opekačka, grilovačka a nejaké posedenie. My všetkým Norbertom želáme len to najlepšie z frekvencií rády a vývaví už viete, že už tradične prichádza aj hudobný darček. No ak nejakého Norberta máte možno vo svojom okolí, tak dnes mu potraste pravicou a pozvite ho možno na nejakú tú dobrú kávičku. Určite to ocení. Počúvaš Rádio

0: Pozerám sa na hodiny, 12. hodina sa pomaly, ale isto blíži a mne už neostáva nič iné, iba sa rozlúčiť. Spoločne sme už teda vyčerpali tento spoločný čas a preto majte ešte krásny víkend. Užívajte si ho v spoločnosti rády a vy pevne verím, že budete aj tieto nasledujúce chvíle a aj nasledujúci deň. Takže dovtedy, kým sa teda budeme opäť počuť počas ďalšieho víkendu, si teda dávajte pozor, užívajte krásne dni a užívajte mojich kolegov na frekvenciách Rádia Viva. Ahojte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

0: Oliva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Ja som sa vždy tešil na moment, keď môžem povedať, že, že ideme riešiť horúce témy, pretože sme tu traja chlapi a tá téma bude naozaj horúca, no tak požiarna, respektíve protipožiarna. Ešte sa dostaneme k tomu, aká spoločnosť a čo všetko budú tie detaily a predmety rozhovorov. Predvítame si Pištu, a.k.a. Štefana Komendu. Pištík, ahoj.
1: Dobré ránko.
0: A Rada, a.k.a. Rada Jahodníka, ahoj.
1: Dobré ránko.
0: No a títo páni sú zo Systexu, Systex Brandschutzsysteme. Znie to tak trošku nemecky, prečo?
1: No máme nemeckú firmu, rád by som vám ju predstavil. Takže Systex je firma, ktorá patrí medzi popredných expertov na systémy protipožiarnej ochrany so sídlom v meste Hanau v Nemecku. To je v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom. A čomu sa venujeme? My navrhujeme komplexné riešenia, kde inštalujeme a servisujeme moderné protipožiarne systémy. Čo to vlastne je?
0: No toto ma zaujíma. Počkaj, ešte než povieš, čo to je, máme my tuto nad hlavami teraz moderný protipožiarny systém?
1: No či je moderný, o tom by som trošku polemizoval, ale áno, máme.
0: Máme protipožiarny systém,
1: máme
0: to je dôležité.
1: Máme protipožiarny systém, kde máme vlastne na potrubiach také špeciálne návrtky, ktorých sú namontované sprinklery. A ten sprinkler je vlastne špeciálna mosadzná hlavica, ktorá obsahuje tepelnú poistku a v prípade požiaru sa nám tepelná poistka uvoľní a začne nám vlastne pretekať voda pod stálym tlakom. Ten stály tlak máme od 10 do 15 barov.
0: No a teda toto je protipožiarna ochrana alebo je to niečo väčšie, komplexnejšie? Keď si teda, že zadefinujeme tú terminológiu na úvod.
1: Ja by som povedal, že je to také komplexnejšie, nakoľko tieto potrubia s tými sprinklerami sú napojené na špeciálnu centrálu, a kde sú potom vlastne ovládané protipožiarne dvere, výťahy a tak ďalej. Čiže je to komplexný systém.
0: To znamená, že ako nám sa v budove niečo stane, úlohou aj Systexu je zabezpečiť jednak takto v prvom rade asi, že hasenie požiaru, hej? Nemyslím, že ste hasiči. Myslím tú ochranu, aby sa niečo aktivovalo, čo začne hasiť, a v druhom rade, aby sa ten požiar nerozširoval, kým prídu odborníci hasiči.
1: Tak. Presne tak to je. Našou úlohou je zabezpečiť funkčný systém a nakoľko musia byť vykonávané údržby, stále skúšky. Pri týchto sprinklerových systémoch sa vlastne vykonáva týždenná skúška, či stály tlak drží a či náhodou nie sú netesnosti.
0: Áno, OK. Čiže vlastne vy ste tí MacGyverovia. My sme sa rozprávali pred chvíľočkou.
1: My sme MacGyverovia, áno.
0: Dnes je MacGyverovská téma a vy vlastne musíte tiež veľa montovať, dohliadať, a tým, že si hovoril o nejakom tlaku, to si pokojne ešte potom povedzme, že ako to celé je, ale že vy musíte akože extrémne veci spĺňať na to, aby všetko fungovalo ako má.
1: Ja by som to povedal tak, že my pracujeme s potrubiami od pol cola, to je zhruba asi ako...
0: Pol palca, tak nejak?
1: Pol palca sa dá povedať, až po 350. To je
0: čoho?
1: Ako priemer.
0: Palca?
1: Nie. Priemer.
0: Priemer. Na to ste montovali čo? Akože ropovod, družba, alebo čo?
1: No, dá sa tak povedať, to sú centrálové veci.
0: Ale pritom je to vodovod, hej?
1: No, dá sa to prirovnať k vodovodu, ale vo vodovode máme tlak 4,5 baru a my máme v centrále 16 barov.
0: Koľko má taký, že čomu by si to prirovnal, ty, že niečo, čo ľudia poznajú, lebo ja si neviem predstaviť, koľko je 16 barov, z tvojich ústov znie ako strašne veľa. Je to také, že pneumatika má koľko, 2,5 alebo 3,5?
1: Tak na osobnom aute máme tak 2,2.
0: A okej, okay, čiže... Aj,
1: čiže keď to rachne, tak je to... Je to fakt...
0: Fontána.
1: Fontána, no. Keď sme pri tej fontáne... Momentálne pozerám na to, aké máte sprinklery tu. Máme tu taký prietok, že 80. K80 to je vlastne prietok vody za jednu minútu pri tlaku jedného baru. My sme sa rozprávali, že ten tlak máme od 10 do 15 barov. Čiže stály.
0: 80 znamená, že pri jednom bare 80 litrov. To
1: za
0: znamená, že
1: minútu.
0: Pri 10 baroch 800 litrov za minútu vody by nám zalielo štúdio, keby si tu niekto zapalil cigaretu.
1: No, bolo by to... Mali by sme tu taký menší bazén.
0: Ty brďo, ešte sme aj presklení, takže úplne v pohode. Pišta, spoločnosť Systex Branču Systéme, sme si teda už trochu predstavili, ešte niečo, čo by sme mali vedieť o tejto spoločnosti. S kým spolupracujete napríklad? Pre koho?
1: Takže naši zákazníci sú, dajme tomu, automobilky, ako je Porsche alebo BMW. Montujeme naše systémy v obchodných priestoroch, v rôznych reťazcoch, nákupných centrách, výškových budovách, skladoch, v regálových skladoch, Máme viacej ako 20 pobočiek v rámci celého Nemecka, kde by som spomenul možno tie najväčšie, ako sú Brémy, Berlín, Hamburg, Hanover, Norimberg, Kolín, Mníchov. Máme viac než 700 zamestnancov a pri Rostoku máme vlastnú továre na výrobu potrubných dielov v Elmenhorste. A čo by som ešte tak spomenul, že Systex bol 4 roky po sebe vyhlásený spoločnosťou Great Place to Work ako najlepší zamestnávateľ v Nemecku.
0: No a teraz je čas priznať farbu, že my sme tu aj vlastne spolupráci s Kariéra Expo, pretože vy budete súčasťou Kariéra Expo v Košiciach. O tom si ešte povieme trošku neskôr, ale teda je to taká spoločnosť, ktorá na Slovensku nefunguje, funguje v Nemecku, ale hľadá ľudí aj zo Slovenska. Zatiaľ hovorím správne?
1: Áno, hovoríš správne.
0: A vy ste sa ako dostali do tejto firmy? Pretože vy ste sa, stále sme tu dvaja, hej, Rado sa ešte nedostal k mikrofónu, ale môžete obaj povedať, že vy ste študovali niečo úplne iné ako protipožiarnú bezpečnosť a momentálne ste nič vysoko.
1: Priznám trošičku farbu, ja som elektrikár a čo sa týka vody a protipožiarných systémov, tak tam som bol pred 15 rokmi úplne nový.
0: Inak akože, sorry, ale že elektrika a voda, halo, to je obrat, ako modelky hovoria, o 365 stupňov týždňu.
1: No, dá sa tak povedať. Tak ale prispôsobil som sa, naučil som sa, snažil som sa chápať, ako to funguje. Zdokonalovala sa aj moja nemčina a postupom času som sa dokázal vypracovať na stavebného vedúceho, ktorého robím dodnes.
0: Takže veľna v Deutsch sprechen, ne?
1: Ja wir kennen auch Deutsch reden, kein Problem.
0: Sehr gut, sehr gut. Tak poďme naspäť do tej slovenčiny a dajme si vedúceho, hej?
1: Vedúceho,
0: vedúceho. Takže ty si vedúcko a Rado je šéfino. Môže byť.
1: Môže byť.
0: Ale teda, Rado, zober si za chvíľku mikrofón, ty prosím ťa, pokojne si ho pritiahni k sebe, že ty si teda tiež vedúcim, hej?
1: Áno.
0: Svojho vlastného segmentu, svojej vlastnej časti, a ty si tiež nebol vždy bezpečak protipožiarný, tak čím si bol ty?
2: Nie, nebol som. Ja som vlastne vyučený kuchár-čašník a takisto ako Štefán, ako teda kolega, začal som niekde pred 16 rokmi, teda v tejto branži. Až som sa vypracoval teda rokmi skúsenosti, hej, po montážach na tiež stavby vedúceho teda. A dokonca sme teda obidvaja už aj školitelia a rekrutanti.
0: Školitelia znamená čo? Že zoberiete si nejakých Slovákov, ktorí by radí k vám pracovať a tých vyškolujete v stavbe, tak, v montáži, ale v čom? Čom ich školíte?
2: Ono to funguje vlastne tak, že začneme od toho, že sme rekrutanti. My vlastne chodíme na tieto expa. Uh-huh. Áno, tam vlastne zháňame ľudí, ktorí majú teda chuť pracovať. A pri vážnom záujme teda, keď sa všetko dohodne, tak sa ponúkne teda tá pracovná zmluva a keď s tým všetci akože súhlasia, tak chalanov vlastne zoberieme do vlastnej akadémie, pretože Systex ako taký máme vlastnú akadémiu, tiež v Hanau, teda na pobočke, na hlavnej. A tam ich školíme, to školenie trvá 6 dní, je to všetko v slovenskom jazyku, takže vôbec nie je nemčina podmienkou. Jediná podmienka teda o prijatí do zamestnania je chuť pracovať a vodický teda Bčko. To sú jediné tie dve podmienky. A potom vlastne týždňovom školení, celé to je samozrejme hradené firmou, od ubytovania cez prakticky všetko. Aj doprava, teda na miesto, priamo zo Slovenska. No a vlastne potom v šesťdňovom školení sa teda ide na ostrov a na pridelenú stavbu.
0: A už
2: v rámci
0: potom,
2: celého Nemecka.
0: Už sú potom aj oni MacGyverovia, hej?
2: Tak.
0: No a chlapci, vy ako stavby vedúci teda máte za úlohu asi vystavať ten systém protipožiarnej ochrany. Je tam potom v Systexe aj niekto, kto ho spravuje, alebo aj vy ho spravujete aj?
2: Áno, vlastne to celé začína od toho, že máme vlastných dokonca projektantov. Tí navrhnú komplet projekt. V spolupráci s nami, ako so stavby vedúcimi, sa ten projekt teda posúva vždy dopredu. Na to potrebujeme samozrejme šikovných montérov. A samozrejme máme aj vlastný servis, to znamená, že už potrubia v prevádzke pravidelne servisujeme, pravidelne revizujeme a podobne.
0: OK, čiže je tam to naozaj veľa komplexné možnosti uplatnenia sa.
2: Áno.
0: Systex, Brančut systéme a Pišta a Rado, ak vás teda už môžem tak familiárne volať,
2: samozrejme,
0: tak sú mojimi dnešnými hostiami. Zostávajte, aby my sme trošku načrtli, že čo je vlastne tá firma zač, kde sídli a aké pracovné miesta ponúka, zatiaľ tak obšírne, ale o tom presne, že ako vy môžete byť súčasťou Systexu, Brančut systéme, mňa tá nemčina dosť baví, možno počuť. Tak to si povieme trošku neskôr. Zostávajte s nami.
3: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: My ideme ďalej do nášho rozhovoru s chalanmi zo Systex Branschut Systeme. Inak hovorím to správne, teraz sa opýtam teba, Rado, lebo Rado, ty si robil málo v predošlom stupe. Je to Systex alebo Systex?
2: Systex.
1: Takže krátko.
2: Krátko.
1: Dobre, dobre, krátko. Super. No tak poďme teraz, hovorili sme si o tom, že táto firma sa teda venuje

0: nimi strašne spokojní, teda aj vedenie firmy, pretože podávajú fakt super výkony, tak vlastne firma sa rozširuje stále.
1: Mm.
0: A je to také, no, tých ľudí treba, hej? A hlavne tých šikovných. A na Slovensku ich je strašne veľa. Strašne veľa.
1: Povedal by si inak, akože to je teraz jasné, že hovorí sa o tom, že pracovná sila zo zahraničia, že taká, že dajme tomu, že bývalý východný blok, hej, lenže už sme sa hovorili o tom, že tá životná úroveň sa pomaličky, že tie rozdiely už nie sú také veľké ako pred niekoľkými desiatkami rokov, hej, keď padla železná opona a teda tie rozdiely boli sakramentské. Čiže dnes to už je naozaj aj o tom, že Slovákom sa ešte stále chce pracovať a možno, že nejakým západoeurópanom už nie?
0: Tak tom by som to priamo asi nepovedal, že by sa tým západoeurópanom nechcelo pracovať, ale však nemôžem hovoriť žiadne čísla teda, ale tie platy, ktoré ponúkame my pre slovenských zamestnancov v Nemecku, sa až tak veľmi delíšia od tých nemeckých. Poviem to tak.
1: Tak toto je dosť atraktívne. To znamená, že stále je veľkým motivátorom aj tá finančná stránka.
0: Áno, áno, áno. A samozrejme sú vyplacené diety a veľké výhody sú napríklad to, že máme k dispozícii firemné auta s tankovacou kartou. To v praxi znamená, že z Nemecka na Slovensko, teda domov, potom z domu zase znova do Nemecka, v rámci ubytovania, stavby, obchodov a podobne, sa človek preváža vlastne zadarmo. Alebo teda respektíve na úkor firmy.
1: To je vlastne veľmi významný benefit. Obzvlášť, keď sa teda cestuje domov, tak, čo môže byť naozaj tak, niekoľko...
0: To isté je servis auta, hej, či prezúvanie pneumatík, alebo teda výmena olejov, filtrov a podobné veci. Všetko platí firma, všetko.
1: My sme sa už rozprávali, teda v predošlom stupe sme trošku naznačili, že vlastne hlavným predpokladom pre prácu v Systexe, v branchout systéme, teda ak ideme tam po nejakom kariérnom rebríku samozrejme, tak pre tie najzákladnejšie povolania, že je vodičok skupiny B.
0: Áno.
1: A vlastne iba chuť.
0: Chuť
1: pracovať.
0: Áno.
1: Tak ako vyzerá taký profil ideálneho zamestnanca, dajme tomu na tej montážnej pozícii, na tej pozícii montéra?
0: No povedal by som, že človek musí byť zručný, to je prvá vec, nakoľko pracujeme s rôznymi strojmi, či už sa režú závity, alebo sa tie rúry proste drážkujú a používajú sa rôzne flexy a píly na železo a tak ďalej.
1: Čiže inými slovami, že ak neviete, priatelia, čo je to flex, či flexa?
0: Flexa.
1: No vidíš, tak ja by som nemohol ísť robiť k vám.
0: Tak,
1: naučili by ste ma. No ale prepáč, tak dohovor pokojne ešte dopovedz ďalej, že aký je ten profil teda toho zamestnanca.
0: No hovorím fakt, akože stačí byť zručný. Stačí sa ukázať, že človek má chuť pracovať, chce sa naučiť niečo nové a už potom ostatné ide samo v tej praxi.
1: Hovorili sme o tom, že teda nejakým prvým krokom je taký onboardingový proces, nazvime to takéto základné školenie v Hanau, ktoré by bolo v slovenčine, pretože áno, tam ste vy dvaja školitelia.
0: Áno.
1: Je vás aj viac školiteľov?
0: Zatiaľ nie.
1: Takže normálne, že dvaja slovenských školiteľov, dobre, toto Pišta kýve hlavou, ale tak 2,5, dajme tomu, hej, na tom sa zhodneme, slovenských školiteľov, ktorí teda zaškolujú vyslovene, že slovenských zamestnancov. Prichádza veľa ľudí zo Slovenska pracovať do Systexu?
0: Áno, áno. Zaujímcov je veľa. Ale ešte viac by bolo.
1: By bolo dobre. No tak, to je fajn, že sa firme darí, že treba stále naberať nových ľudí, ale teda chcel som ísť trošku ďalej za ten onboarding, za ten výučbový proces, že ako vyzerá taký deň človeka, ktorý pracuje pre Systex?
0: Pracujeme na turnusy, pracuje sa 3 týždne von, týždeň doma, pracuje sa od pondelka do soboty, od 7 rána do večera do 6 s hodinovou pauzou. Na tej stavbe teda vždy je určený priestor na tie pauzy, hej, takže úplne v pohode.
1: A vy, keď ste stavby vedúci, chlapi, vy by ste vedeli dohliadať aj že stavbu domu? Alebo to je pre vás už príliš ľahký oriešok?
0: My sme stavby vedúci vlastne len v rámci tých protipožiarných zariadení. To znamená, že keby do toho domu bolo treba tie protipožiarné zariadenia, áno, na to sme tu, ale priamo ako stavbu domu, teda ja osobne by som si netrúfol.
1: Ale Pišta hovorí, že by si trúfol. Pišta, kľudne môže nahlas hovoriť, ten mikrofón ťa zoberie.
2: Aha. Ja by som si trúfol.
1: Ja že to nejak rozvinie.
2: Čo si sa pýtal ohľadom toho profilu toho montéra, ako vyzerá vlastne ten jeho deň? Včas prísť do práce, včas stať, prísť triezvy do práce v prvom rade.
1: To je aj v Nemecku situácia?
2: Je, určite. Žijeme v takej dobe, kde alkohol a drogy

0: bohužiaľ sú v tom živote.
1: Ja len doplním, že no počkaj, drogy nikdy.
2: No však, ale
1: takáto formulka, že
2: ja to myslím tak, že to musíme dohliadať aj na tieto veci,
0: pretože robíme v tímoch, kde sú tie týmy minimálne 2, 3, 4 ľudia. Máme väčšie stavby, kde je 40-50 montérov a v rámci zodpovednosti musíme prihliadať na tieto veci. A pokiaľ niekto prekročí tieto hranice, tak potom musíme zakročiť.
1: Čiže toto je základ. No tak ja si myslím, že akože ten základ znamená iba, že viesť v podstate nejaký normálne usporiadaný život a v tom prípade už môžete byť súčasťou tohto tímu, čo je inak super vedieť, pretože ja som sa dočítal aj o tom, že Systex v branču systéme pre Slovákov ponúka nemecké pracovné zmluvy. Iba povedz, či áno alebo nie.
0: Áno, ponúkame nemecké pracovné zmluvy.
1: Toto mám potvrdené, teraz ťa zastavím, pretože ideme hrať pesničky a potom sa o tom porozprávame, že prečo nemecká pracovná zmluva môže byť lepšia ako tá slovenská.
3: Ranná show s Daveom.

0: za Rádia Viva.
1: A my sa vraciame s mikrofónom opäť k Pištovi. Štefan Komenda, jeden z dvoch mojich dnešných hostí zo Systexu Brandschutz systéme, teda protipožiarnej ochrany. No a rozprávali sme sa o tom, že teda firma, ktorá sa venuje, už viete čomu z názvu, ktorá zháňa aj slovenských zamestnancov, už viete prečo, lebo to bolo predmetom nášho rozhovoru doteraz. No a čo čaká montérov spoločnosti Systex, aké výhody ponúka tá nemecká pracovná zmluva Pišta, to mi prosím ťa povedz.
2: Takže ako zamestnanec spoločnosti Systex dostane každý nový zamestnanec nemeckú pracovnú zmluvu, čo sme si už aj povedali, so všetkými právnymi a sociálnymi výhodami, ako je napríklad zdravotné poistenie, starobné poistenie, nárok na dovolenku, férové a včasné vyplácanie mzdy. Tu by som sa trošku pozastavil, pretože my máme mzdu a máme výplatu.
1: Aký je tam rozdiel?
2: To je to taký rozdiel, že my dostávame tzv. Diety, kde sú to vlastne cestovné a stravné náhrady, ktoré sa dostávajú do 20. mesiaci, kde preplácame vlastne aj ubytovanie, čiže diety je vlastne príspevok na ubytovanie a stravu. To dostávajú zamestnanci do 20. mesiaci.
1: Inými slovami, mzda znamená niečo, čo máš na papieri, že to je tvoja minúť za slovičko výplata, že hej. No proste, dostaneš to extra. Hej.
2: To výplata niečo ti príde ako, zase 30.
1: Počuj, niečo ako pre poslancov paušálne výdavky, nie? Tiež sa to nezdaňuje.
2: Dá sa tak povedať, ale nie sme poslanci.
1: No dobre, takže máš vlastne akoby dve výplaty mesačne. Hej.
2: Dá sa to tak určite povedať.
1: No super, super.
2: No a veľký dôraz sa u nás kladie na odbornú partnerskú spoluprácu, kde sú hlavne podporujúce pracovné prostredie. Máme našich odborníkov ohľadom BOZP, ktorí zriadili u nás online školenia, kde máme vlastný portál, ktorý sa volá Moodle v našej firme a kde pomocou QR kódu si naši zamestnanci raz za mesiac naskenujú tento QR kód. Je to pre tých zamestnancov povinné. Zaberie im to asi tak 10 minút času, kde sú vlastne poučení najskôr teoreticky a potom je tam kratučký testík z toho, čo boli poučení, kde sa vlastne dozvedajú, ako narábať, dajme tomu, s elektronickými zariadeniami, dajme tomu používanie pracovných popruhov, ako sa správať v pracovnej plošine, ako sa správať v teleskopickej zdvíhacej plošine.
1: Čiže také rozšírené BOZP.
2: Také rozšírené BOZP, ale je to hlavne kvôli tomu, aby sme sa stále zlepšovali a aby tá kvalita našich zamestnancov rástla.
1: No a my môžete byť súčasťou tiež, ak sa zastavíte na Kariéra Expo v Košiciach. O tom si povieme trošku ešte neskôr, ale už to tak masírujem do toho vstupu tiež, lebo tento rozhovor tiež vzniká v spolupráci s Kariéra Expo. Kariéra Expo a Kariéra SK. Tak len aby ste vedeli. No a ten výberový proces sme si už viac menej povedali po tej časti samotného výberu, že keď vás vyberú do Systexu, potom idete do Hanau na to školenie, potom už na montáž, už ste vlastne vyškolení, samozrejme istý čas to trvá, je to preplatené zamestnávateľom, ale ako prebieha ten výberový proces dovtedy? Že vôbec, aby sme sa dostali do toho Hanau, na to prvotné školenie, tak čo vlastne sa všetko musí stať?
2: V prvom rade musíte navštíviť Kariéra Expo. Momentálne budeme v Košiciach, samozrejme. A pokiaľ prejavíte záujem, vážny záujem, tak si to tak aj samozrejme poznačíme. Potom ste kontaktovaní vlastne našou kolegyňou a rieši sa ten potom postup ďalej. Tí ľudia, ktorí naozaj prejavia solidný záujem, sú potom vyberaní vlastne do toho Hanau, kde sú vlastne preškolení. Dá sa povedať, že to je iba také prvotné školenie. Iba si tak trošku pričuchneme k tej sprinklerovej technike a protipožiarnej technike. Ten proces, dajme tomu, trvá, aby sa z nového človeka stal plnohodnotný montér tak rok a pol.
1: To je celkom slušná doba, ale zase na druhej strane no, práca vždy prináša ovocie, takže treba vydržať. No, dajme si teda ešte nadväznú otázku potom aj o tom, ako si ty vlastne už naznačil ten postup po kariérnom rebríku. Teraz neviem, či budeš hovoriť ty Pišta, alebo Rado, že ako to vlastne je, že aké perspektívy a možnosti vlastne Systex ponúka svojim zamestnancom na ten kariérny rast.
3: No vlastne ponúkame v prvom rade teda, musí človek ukázať, že má chuť rásť.
1: To je základ, jasne.
3: To je základ. Potom človek proste si povie, tak ja by som chcel niekde v tej kariére postúpiť. Povie to svojmu nadriadenému. My v tej akadémii, ktorú už som spomínal teda, máme rôzne semináre. Takisto, či už za stavby vedúceho je, ako sme my dvaja, alebo za projektanta, všetko. Na všetko máme semináre. Človek musí mať len tú chuť ukázať, že chce rásť a povedať si to, hej. Šéf, teraz chcem skúsiť ísť robiť stavby vedúceho. Mám toľko a toľko rokov skúseností. Viem nemecký, chcel by som. Fajn, v poriadku. Prihlási sa na seminár, pôjde, spraví seminár, spraví skúšky, vybavená vec.
1: Je to taká tabuľková záležitosť, že na to, aby si bol vedúci, napríklad musíš mať toľko a toľko hodín odrobených?
3: Nie, na tom to nezáleží, ale už na tom záleží, teda ten stavby vedúci už musí vedieť nemecky teda.
1: Mm-hmm.
3: Monter, ako ktorých my teraz hľadáme, teda ten jazyk vôbec nie je podmienkou, je to veľkou výhodou, ale podmienka to nie je, nakoľko máme na, poviem príklad, 90% stavbách po celom Nemecku, z tých 100, hej, ktorých máme, alebo teda vyše 100 stavieb máme v Nemecku, máme veľa teda slovenských kolegov, slovenských stavby vedúcich, hej, takže...
1: Človek sa dohovorí proste vždy.
3: Tak, určite áno. Určite
1: aké áno. Ešte krajiny tam môžem stretnúť?
3: Máme, zamestnávame takisto poľských kolegov, chorvátskych kolegov, českých kolegov, máme dokonca maďarských kolegov, ale po väčšine teda tých slovenských.
1: OK, OK. Takže vlastne Systex je taká trochu slovenská spoločnosť. Ja sa pýtam, čo musím urobiť a za kým musím ísť, aby som mohol byť generálny riaditeľ? Čo? Koľko treba mať odrobené na takúto pozíciu?
3: No myslím, že tam čisto prax asi nebude stačiť.
0: Asi ani dobrý manažer.
1: Ani znalosť nemčiny asi úplne nie, že?
3: No, tak ja si myslím, že tam znalosť nemčiny by musela byť fakt na profesionálnej úrovni a...
1: Ej, jasné, to iba tak teoretizujeme. Viete čo, ja som chcel totiž to ešte jednu vec otvoriť s vami a to sú také, že moje detské sny, pretože keď sa tak zoberie... Vy ste čím chceli byť ako malý? Rado.
3: No ja napríklad, ja som chcel byť hasičom.
1: No, vidíš, je to tam pišta.
0: Tiež hasič.
1: Tiež hasič. No pozrite, ja som chcel byť smetiarom. Ale toto hasenie ma tiež akože veľmi zaujíma. Takže ja by som ešte chcel takú, že otvoriť takú kategóriu, trošičku neskôr po pesničke, že fanfakty, zaujímavosti práve z tejto hasiacej techniky. Máte niečo, čo by ste vedeli zazdieľať?
3: Určite sa dá niečo nájsť.
1: Tak zostávajte s nami.
4: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: repríza Rádia Viva.
1: Toto je kategória, že čo som vždy chcel ako dieťa vedieť a potom chalani mi takto, že medzi vstupy, keď počúvate vy pesničky, povedia aj veci, ktoré som nikdy nevedel, že chcem vedieť. Takže ešte raz Štefan Komenda a Rado Jahodník na tento jeden vstup, taký záverečný z kategórie to takto vážne funguje. No a prvá vec, ktorá mne vyrazila dekel, je tá, ktorá vlastne sa nachádza v tom celom procese ešte predtým, ako sa dostaneme k vám, k veciam, ktoré robí aj Systex Brandschutz systéme, za firma, teda za ktorú ste tu dnes, a to je konkrétne, že vodovodné potrubie. A ja som si celý čas myslel, že sa hasí normálne s mestskou vodou, ako teda mestská voda v úvodzovkách, čo sa hovorí tu, čo máte v kohútikoch. No nie je to tak?
2: To by bola večná škoda. Pitná voda je drahá.
1: To znamená, že to je, že hasiaca voda, mestská voda tá pitná a potom máte ešte, že tú teplú užitkovú vodu, hej?
2: Áno, ale ono to samé o sebe nie je hasiaca voda, to sú hydranty takzvané.
1: No ano. Tak dobre, ale akože si tie musia ísť v nejakom okruhu, ktorý je natlakovaný separátne potom, nie?
2: No áno, ale v tomto prípade, ktorý máme my, je to vyriešené asi takým spôsobom, že tá nádrž s tou vodou na hasenie, respektíve chladenie toho objektu, obsahuje zhruba 1 000 000 litrov vody.
1: Aha, čiže to, čo hovoríme o tých hydrantoch, ktoré sú na všetkých uliciach, to je skôr vecou Ameriky, hej?
2: Dajme tomu, že vecou Ameriky, samozrejme je to aj u nás, na Slovensku, je to aj v Nemecku, je to v rámci možno celého sveta, určite civilizovaného áno. Uh-huh. Dá sa povedať, že tie hydranty sú skôr mienené pre požiarníkov.
1: No ale už sú pod tlakom a už sú separátny okruh, hej? Že už to nie je tá meska ani užitková.
2: No hydranty, pokiaľ má pamäť neklame, majú zhruba 8,5 baru.
1: OK, čo je stále podstatne menej ako vy. Bavili sme sa, že 10 až 15 je úplne prevádzkový štandard, ano. 16 už bolo tiež. No tak poďme na to, ako vlastne funguje také hasenie. Toto je už vyslovene vec, ktorá sa netýka firmy ako takej, ale protipožiarnej ochrany ako takej, čiže sme o stupienok vyššie k tým bazénom. Takže milióny litrov vody?
2: Milión litrov vody, áno.
1: A čo potom ísť s ňou ďalej? Akože kde? No, beriem to na tom, že my sme teraz v budove starej pradiarne, to je technická pamiatka, máme tu nejakú históriu, máme tu ale aj protipožiarnú ochranu, ktorá je relatívne nová, veď to bolo zrekonštruované. No, čiže máme tu niekde my nejaký bazén, o ktorom ja neviem, hej? Ktorý bude v prípade potreby hasiť.
2: Určite tu bude buď nejaká podvodná nádrž, alebo nejaká oceľová nádrž, možno aj viacere, v závislosti od veľkosti objektu. Funguje to asi tak, v prípade požiaru sa nám vlastne uvoľní tá tepelná poistka na tom sprinkleri, alebo funguje to aj tak, že sú vlastne s hlásičmi dymu alebo požiaru prepojené tie sprinklery. Existuje nespočetné množstvo tých sprinklerov. Máme napríklad tu momentálne nad hlavou máme vysiace, takzvané závesné. Potom máme bočné sprinklery, stojace sprinklery, špeciálne sprinklery do chladiacich zariadení, do mrazničiek a tak ďalej. Máme rôzne terasy, nakladkové rampy, kde sa používajú tzv. Suché. Ak by si chcel, tak ti vysvetlím,
1: čo to znamená. No to potom, ale vieš, čo mňa ešte zaujalo, práve, že sa volá vysiaci, ale pritom on je tak napevno namontovaný, lebo to je taký tlak, jak hovado, že on vysiaci iba, že je dolu, ale vlastne nevisí. A druhá vec, čo som chcel, že to v mrazničkách sú normálne, že postrekovače vodné?
2: Dá sa to tak povedať, že sú tam tie postrekovače, ale to sú zase špeciálne sprinklery, tie sa volajú HTS, ktoré majú v sebe takú pružinu. A funguje to takým spôsobom, že on je upchatý zo zadnej strany vlastne takou guličkou oceľovou a tam sa vôbec nedostane žiadna voda.
1: Aha.
2: Čiže okay. On sa vtedy v tom prípade, ak by tam náhodou praskol ten sprinkler, on potrebuje takisto dva hlásenia. Máme aj dvojité sprinklery, akože
1: to je už komplikované.
2: To je vec na dlhšiu debatu.
1: A to suché, to čo znamená, že suché, že voda je mokrá?
2: Predstavme si nakladkovú rampu, kde teraz chodia kamióny v rôznych poveternostných podmienkach, v rôznych ročných obdobiach. Pokiaľ máme plusové teploty, je všetko v poriadku, voda, ktorá sa nachádza v potrubiach, nám nezamrza. Mm. Ale pokiaľ prídu mínusové teploty, voda je roztiažná, zmení svoje skupenstvo na ľad. Čiže by sa stalo to, že by nám tie rúry potrhalo. Preto sa vyvinul systém, ktorý sa volá, že suchý. A tie rúry, respektíve celá tá sústava je naplnená vzduchom, kde je zhruba 3,5 atmosféry vzduchu, čo sa vyrovná tým 10 barom vody. na to je špeciálna stanica a v prípade úbytku tlaku, čiže dajme tomu nejaká netesnosť alebo požiar, nedaj Bože, ten vzduch nám odtiaľ vyfučí a v priebehu niekoľkých minút by sa tam mala dostaviť voda. Robia sa tzv. Tlakové skúšky, kde montujeme aj taký testovací sprinkler, kde chodia vlastne špecialisti, ktorí preberajú vlastne stavby, kontrolovať, za aký čas nám príde voda na najvzdialenejšiu časť od centrály za posledný sprinkler. No máme tam 90 sekúnd.
1: Tak to je celkom slušné. Tak to nie je, že minúty, to je akože pohode. Pohode. Ja som ešte počul niekedy o tom, že existuje systém, ktorý dokáže, že v priebehu pár sekúnd zaplniť celú napríklad, že halu, skladovú halu nejakou penou, alebo neviem presne, že čo to je. To je, akože prvá vec, robíte to aj vy, to je moja otázka, a druhá vec, že ako to funguje, že to proste zaplní celú halu penou.
0: Z obrovské objemy. Robíme to aj my. Je to špeciálne penové hasenie. A je to pravda. Je to pravda, tam sú vlastne špeciálne dízy. Áno, je to takisto sprinkler, ale sa to volá teda dýza, ktorá je otvorená a to penové hasenie sa nespustí automaticky, to treba púšťať ručne. To znamená, že v prípade požiaru to treba len prakticky, a to je potom vlastne na každom kroku, hej, aj v tej hale, aj zvonka, že to prakticky, tam je len ventil, ktorý sa otvorí, ten spustí magnetický spínač v centrále a tam sú potom prakticky dve pumpy, jedna, ktorá tlačí vodu a druhá, ktorá tlačí vlastne tú zmes, hej, a vlastne pri tej reakcii to ide, sa z toho vytvorí pena a to naozaj, ja som videl tiež videá, kde za pár sekúnd halu 12 metrov vysokú naplnilo postrop penou.
1: To je neuveriteľné. A tam prečo sa to hasí teda takýmto spôsobom a nie vodou? Prečo existujú iné spôsoby hasenia?
0: Väčšinou sa to používa, to penové hasenie, v priestoroch, kde napríklad sa destiluje alkohol. Alebo sú tam rôzne chemické prvky.
2: Ale výroba farieb, tak.
0: Také tie chemické veci, hej, že prakticky nie všetko sa tou vodou teda dá hasiť. Hej.
1: Jasné, chápem. Tak kto skúšal hasiť horiaci olej, tak ten presne vie, čo sa dá, presne, čo sa nedá hasiť. Tak. A kto skúšal hasiť nejakú elektroniku vodou, tak tiež.
0: Presne tak.
2: Zaujímavý aj horúci kov.
1: Áno, to si viem tiež predstaviť, CCA. To si z hodiny chémie a fyziky ešte pamätám.
2: Určite, akože taký kvapalný hliník a voda sa rovná explózia.
1: No tak dajte, chlapi, ešte vy nejaký príbeh. Dúfam, že nebol explozívny, akože mňa by to tak z hľadiska bulvárneho potešilo, ale vy ste tu živí a zdraví, nikto nie je nejaký opálený, takže, teda popálený, prepáčte. Tak dajte nejaký príbeh zo života. Ešte takto na záver.
0: No tak taký príbeh. Stalo sa to, to bolo v Aachene, teda v Nemecku. Prakticky bol teda takmer, hej, koniec stavby a už bolo treba len pár vecí dokončiť. My už sme mali všetky potrubia v prevádzke, hej, tam už prakticky fungovalo všetko od svetiel, elektroniky, proste všetko. Bola tam firma, ktorí potrebovali niečo malo trošku zazvárať. A robili to blízko toho sprinkla. A tým pádom, že vlastne ten sprinkler má teplnú poistku, tak...
1: Tak vás spravili skúšku, hej?
0: Tak. A dajme tomu, že teda to veľké nákupné centrum, otvorenie sa muselo teda trošku odložiť.
1: Toto inak znamená akože kompletnú prerabku elektroinštalácie potom, keď sa aktivuje takéto zariadenie, nie, ktoré zateče všade?
0: Ako to, čo sa poškodí, samozrejme, áno, ale väčšinou nie.
1: Tak hlavná je samozrejme vždy bezpečnosť. A presne aj o tom je Systex, alebo sú, je spoločnosť Systex Brandschutz Systeme, už som išiel do toho množného čísla z tej nemčiny v tom druhom slove. No a práve týchto dvoch chalanov tiež budete môcť stretnúť v Košiciach 10. júna, Kultúrpark od 9. do 18. Ako bude vyzerať váš stánok?
0: No, náš stánok bude, dúfam, že jeden z tých
1: najkrajších,
0: teda tak, áno. Áno. Určite nás nájdete, treba hľadať beach flagy a podobné veci s logom Systex. Príďte kľudne porozprávať, môžeme vám povedať rôzne zaujímavosti, odpovedať na vaše otázky. Kto napríklad sa nebude vedieť osobne dostaviť, ale mal by teda záujem o prácu, stačí navštíviť stránku monter.job.com, vyplniť krátky prihlasovací formulár, nezáväzný samozrejme. Potom príde vlastne pracovná ponuka spätne a
1: Ja som iba akože zastavil sa na chvíľku pri tom, ako si hovoril, že zastavte sa vy u nás, porozprávame vám, tak oni vám porozprávajú aj to, čo takto do rady úplne nemôžu. Ja ešte raz doplním, že Systex branšu systéme spravuje naozaj, že veľké spoločnosti, je tam BMW, je tam Porsche a to sú také veci, čo sú mne najbližšie. No, tak vidíte. Kopa značiek, ktoré poznáme aj u nás na Slovensku a ešte raz teda Systex znamená Systeme und Experten. Takže systém je experti, no a dvaja experti. Ako sme si povedali, šéfina a vedúcko to boli dnes so mnou. Už máme takú priateľskú atmosféru medzi tým Štefan Komenda a Rado Jahodník. Ale ešte niečo, čo by ste chceli vy doplniť takto pred koncom rozhovoru? Čo neodznelo a radi by ste boli, aby odznelo? Dobre, tak bolo tam, tak ja už len doplním, že rozhovor nájdete potom onedlho už aj v podcastoch, podcasty Rádia Viva, či už na Apple, na Spotify, alebo rovnako na YouTube, v tej audioforme to všetko vás môže čakať a neminie už o pár dní. Chalani, ďakujem, že ste prišli. Vy ste vlastne došli z ďalekého Nemecka? Či ešte len idete do ďalekého Nemecka?
2: V nedeľu cestujeme, ideme školiť našich nových kolegov. Znovu do našej akadémie.
1: A ako to zvládate spolu toľko hodín ešte aj v rádiu, ešte aj po ceste do Nemecka, akože všade ste spolu?
2: On má svoje auto, ja mám svoje.
1: A toto sú tie pracovné benefity, tak aj o nich viac potom na Kariéra Expo v Košiciach.
2: Tešíme sa na vás.
3: Ďakujeme krásne.
1: Dovtedy, čaute.
4: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Viva. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Najmenší kontinent našej planéty je nesmierne rôznorodý kúsok sveta. Krok za modernými metropolami, ktoré patria medzi svetovú špičku, sa ukrýva nedotknutá divočina austrálskeho outbacku a tisícročná kultúra pôvodných obyvateľov Austrálie. Bieli imigranti sa naučili hádzať bumerangom a my sa ho naučíme tiež. V tropickej časti Austrálie si pozrieme opäť úplne inú časť krajiny a cestu zakončíme kúpaním v Tichom oceáne pri jednom z divov prírody. Sveta. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Prílet do ďalekej Austrálie, do Melbourne, najkultúrnejšie mesto krajiny a jedno z najväčších gréckych miest na svete. Dozviete sa prečo a rovnako aj ktoré priezvisko je najčastejšie používané práve v Melbourne. Viac vám povie Robert Jirga, sprievodca Bubo a veľký cestovateľ. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
1: Poďme do Austrálie, tá je poriadne vzdialená, takže po dlhom lete trošku potrebujeme zregenerovať a Melbourne je presne to mesto, ktoré sa nám hodí, pretože nie je až tak veľké, príjemné a je veľmi pekné. Tak ako nám ho predstavíš?
2: No, Melbourne je veľké mesto, ako rozlohou, o tom žiadna, ale v podstate všetky tie najzaujímavejšie miesta, ktoré by ako turista mal vidieť, tak tie sa dajú fakt zvládnuť behom jedného, poviem to, že pomerne náročného dňa, ale dokážeš to zvládnuť v kombinácii na pešo, po prípade električkami, keďže Melbourne je mesto s najväčším počtom kilometrov, čo sa týka električkových tratí vôbec na svete. Čiže mesto príjemné, kultúrne, krásne na pohľad, zároveň pôsobí takým príjemným európskym dojmom, by som to nazval. No a je to miesto, kde začíname my vždycky ako tento náš letecký okruh v Austrálii.
1: Áno, veľmi pekná budova je Kráľovské výstavisko z roku 1880, dokonca na zozname UNESCO. Právom?
2: Určite právom, tak by som to nazval. Ono je to aj z hľadiska Austrálie, je to strašne výnimočné miesto, pretože práve v tejto budove prvýkrát zasedal federálny parlament v roku 1901, keď vznikla Austrálska federácia. Prvýkrát bola na tejto budove vyvesená austrálska vlajka, čiže aj samozrejme architektúra ťa ohúri, ale na druhej strane pre Austrálčanov je to naozaj budova, má význam pre to obyvateľstvo. Tam sa začali písať moderné dejiny Austrálie.
1: Presne tak, aj budova parlamentu štátu Victoria, v ktorom sa práve nachádza mesto Melbourne, je veľmi pekná. Poďme sa trošku pozrieť do tých uličiek. Austrália nie je nejaký historický skvost, ale v každom prípade je to fungujúca, krásna, čistá krajina, takže nájdeme tam aj nejaké historické pekné veci.
2: Jednoznačne musím povedať, že mňa strašne fascinuje na tom mieste, ako keď sa prechádzaš tými uličkami, tak máš modernú budovu, mrakodrápy, proste 300 metrov vysoké budovy a hneď vedľa máš ukrčený maličký kostolík, ktorý má 150 rokov a úplne pre niektorých to je možno tak akože pest na oko, by som to povedal, ale mňa to úplne ako extrémne baví, ako je to a tých niekoľko, nie niekoľko, ale naozaj musím povedať, že tých historických budov je tam veľké množstvo, ale ako sa tá architektúra toho mesta dokázala sklbiť proste tu tie staré historické budovy práve s tou modernou výstavbou.
1: Áno, fanúšikovia športu si toto mesto spájajú predovšetkým s tenisom a jedným z najdôležitejších Grand Slamov Australian Open. Chodíte okolo?
2: Tak ja som veľký fanúšik športu, čiže ja vždycky končívam našu prehliadku takým spôsobom, že kto už nevládze, ide sa na hotel, ideš odpočívať a kto ešte vládze, tak ho zoberiem práve do toho Melbourne Parku, kde sa nachádzajú teda tie slávne dvorce, kde sa vždycky v januári koná prvý Grand Slamový turnaj. Ale musím povedať, že Melbourne je celkom hlavným mestom športu v Austrálii obecne. Koná sa tam takisto vždycky v marci prvá F1, čiže kto sleduje tieto motošportové závody, tak proste Melbourne je prvá zastávka a zároveň sa tam koná vždycky na jeseň, sa tam koná slávny Melbourne Cup, čo je jeden z najznámejších dostihových závodov vôbec obecne. A ešte taká malá pikoška, v roku 1956 sa tam konali letné olympijské hry, čo boli prvé olympijské hry, ktoré sa neuskutočnili v Európe alebo v Severnej Amerike.
1: Áno, Austrália potom ešte v roku 2000 hostila olympiádu v Sydney, samozrejme, veľmi úspešnú z pohľadu Slovenska. Ja som na úvod povedal, že je to jedno z najväčších gréckych miest, tak koľko tých Grékov tam žije?
2: No, ťažko to presne odhadnúť, ale nejakých 160 tisíc občanov, takto nejdeme sa baviť o tom, že sú Gréci. Častokrát sú to už dnes Austrálčania, ktorí ale teda priznávajú ten svoj grécky pôvod. Obecne Austrália ako moderná krajina je krajina, čo sa týka multietnickosti, je to jedna z... Proste v tom meste nájdeš obyvateľov asi všetkých krajín sveta, všetkých náboženstiev, všetkých farieb pokožky a podobne. Čiže práve aj z tohto dôvodu práve ako keby po druhej svetovej vojne mnoho obyvateľov z Talianska, Grécka odišlo a emigrovali do Austrálie.
1: Áno. Bellber sa nachádza na južnom pobreží austrálskeho kontinentu a hneď kúsoček je fantastická vyhliadková jazda autom na Great Ocean Road. Legendárna cesta postavená v čase hospodárskej krízy. Cestu budovali v rokoch 1919 až 32. No ale ukrýva nádherné pohľady, výhľady a fotogenické miesta, tak nám to trošku približ.
2: Great Ocean Road, alebo teda veľká oceánska cesta v preklade, je to... Proste, ak si v Melbourne a máš deň naviac, mal by si mať teda deň naviac určite, tak je to jedna z najkrajších scenických pobrežných ciest sveta obecne, nielen teda v austrálskeho kontinentu, ale obecne na svete. Ty ju vieš absolvovať behom jedného dňa, vieš si rozložiť na dva dní, my tu máme vždycky ako celodennú záležitosť. Nielen, že teda uvidíš úžasné výhľady, uvidíš maličké mestečka, uvidíš obrovské množstvo surferov, ktorí proste zvádzajú súboje s tými divokými vlnami na tom južnom pobreží austrálskeho kontinentu. Počas tej veľkej oceánskej máš samozrejme krásne výhliadky, krásne pláže, kde sa zastavujeme, obrovské množstvo fotospotov a celému tomu dňu dominuje práve ako keby tá záverečná pasáž 12 apoštoli, čo je také strašne svetoznáme, pieskovcové skalnaté útvary, divoké vlny, ktoré ako prirážajú na to pobrežie. Tento deň jednoznačne doporučujem všetkým z vás, ktorí rozmýšľate nad cestou do Melbourne alebo do Austrálie. Určite si teda vyhráte aspoň jeden, po prípade dva dní na návštevu tejto veľkej oceánskej cesty. A s tým, že ja ešte vždycky hovorím ako taký malý bonus, nie je to len o tej prírode, o tých výhľadoch, ale častokrát môžete cestou pozorovať nejaké typické austrálske endemické zvieratá, či už sú to nejaké kengury, alebo častokrát v miestnych eukalyptových lesoch hľadáme kvaly, ktoré, a musím povedať, že úspešnosť mám zatiaľ pomerne vysokú. A je iné vidieť tieto zvieratá v divokej prírode ako niekde v nejakej zoo a podobne.
1: Takže choďte na zájazd s Robom Jergom, zažijete koaly a mnoho ďalšieho. V ďalšom stupe ideme do Sydney.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme prešli Melbourne, tak posúvame sa ďalej. Ideme na východné pobrežie, pretože ideme do najväčšieho austrálskeho mesta, ale nie hlavného, tým je Canberra. Ale ideme do Sydney, určite najznámejšie a možno aj najkrajšie, alebo ako je to v porovnaní s Melbourne?
2: Ťažko povedať, akože väčšina turistov asi na konci dňa ti odpovie, alebo keď sa ja tak pýtam u tých našich klientov, tak odpovie, že to Sydney ich trošku viac ako očarilo. Ja musím povedať, že mňa na prvú Sydney úplne ako odzbrojilo, považujem to za jedno z najkrajších miest na svete. Na Melbourne som si musel trošku zvykať, ale musím povedať, že dnes už pri opakovaných návštevách pomaličky ten Melbourne sa začína ako vyrovnávať tomu Sydney, ale jednoznačne Sydney to je naozaj mesto, ktoré by každý jeden človek tejto planéty mal vidieť. Nádherné mesto, ale v podstate najkrajšie na tom meste je práve to jeho umiestnenie. Nemyslím teraz, že leží na východnom pobreží Austrálie, ale práve ten sydnýský prístav, proste tá voda, kdekoľvek sa pozrieš, to je absolútne úžasné a proste tie výhliadky, tie budovy, ale celkovo taký ten vibe, tá atmosféra toho mesta je absolútne odzbrojujúca.
1: Áno, a práve pri vode stojí aj ikonická stavba celého mesta, tým je samozrejme opera, ktorá preslávila Sydney na celom svete. No tak ako vyzerá návšteva tejto známej opery? Mimochodom, ten architekt sa tuším nedožil jej dokončenia.
2: No tá opera má pomerne ako zaujímavý príbeh. Navrhol ju taký dánsky, neznámy, pomerne mladý architekt Jørn Utzon, ktorý teda takto plán bol, postavíme to za niekoľko rokov, bude takýto budget rozpočet. No lenže Jørn Utzon totiž to navrhol túto budovu opery naozaj takým spôsobom, že to konštrukčné riešenie ešte hľadali počas samotnej výstavby. To znamená, že jej výstavba sa niekoľkonásobne predražila, takisto aj časovo to bolo o x rokov naviac a Jørn Utzon bol zhruba v polovici projektu, v polovici výstavby bol teda vyhodený. Dokončil to miestny austrálsky architekt a Jørn Utzon teda nikdy to svoje dielo nevidel na vlastné oči.
1: No ale v každom prípade ostalo fantastické dielo, ktoré stojí za návštevu. No a potom sydnýsky harbor, Harbour Bridge, veľmi pekný most, ktorý ide práve cez tento prístav.
2: Za mňa, ja mám tento prístav ešte radšej ako budovu opery. Tá je nádherná, ale ten prístav je absolútne úžasný. A keď si uvedomíš, že ho budovali v 30. rokoch 20. storočia, ja musím povedať, že tento most je za mňa moja najobľúbenejšia budova asi obecne aj v Austrálii. Treba si uvedomiť, že ten most bol budovaný v 30. rokoch 20. storočia a dodnes zvláda plnú premávku 8 automobilových pruhov, cyklistický pruh. Pruh, kde môžeš ty ako človek proste kráčať a užívať si tie výhliadky. Zároveň ním prechádza vlak, čiže naozaj tí architekti v tej dobe, v čase, keď ešte automobilový priemysel bol v plienkach, už vtedy si uvedomovali, proste fascinujeme na tej budove práve to, že ako dokázali odhadnúť, čo ten most bude musieť o nejakých 100 rokov neskôr proste zvládať a tento most to absolútne zvláda do dnešných dní.
1: Áno, vy si prejdete celú jeho dĺžku, má približne 1000 metrov, nádherná stavba, no ale poďme už trošku do mesta, takže aké je Sydney, veľmi živé, veľmi multikulty, farebné, plné zelene.
2: Je to tak, ale to sú v podstate všetky austrálske mesta, obrovské množstvo zelene, parky, ľudia, ktorí v prípade, keď je pekné počasie, všetci niekde piknikujú, proste vysedávajú, popíjajú vínko, kávičku a podobne. Občas tak zase taká kombinácia toho, že staré historické budovy hneď vedľa proste moderné mesto, ale zároveň, čo má Sydney obrovskú výhodu oproti Melbourne, je to, že teda leží severnejšie ako Melbourne, to znamená, že sa približuješ k rovníku, čiže je tam, býva tam príjemnejšia klíma, ale hlavne v okolí Melbourne sa nachádza neskutočné obrovské množstvo pláží, na ktoré sa naozaj dokážeš vybrať z centra mesta do pol hodiny si na jednej z najkrajších pláží na svete.
1: Mm-hmm. Ale Sydney má dobrú pláž a to je samozrejme Bondi Beach.
2: Je to tak, je to jedna, no je to asi najznámejšia austrálska pláž vôbec.

0: atmosféra, fakt tá pláž to je jednoznačne za to, ale takisto aj všetky ostatné pláže, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Sydney.
1: Nejaké zaujímavé historické budovy, možno nejaké britské stopy?
0: Jasné, máš tam proste známe kasárne, je tam taká známa rúmová nemocnica, máš tam radnicu mesta, ale Sydney nie je o pamiatkách, alebo celkovo Austrália nie je o pamiatkách, to sú pamiatky, keď si Európan, tak proste tie 150 rokov staré budovy ti prídu trošku až smiešne, sme zvyknutí na niečo iné. Austrália obecne aj Sydney, to je naozaj užívať si tú atmosféru, skvelé jedlo, multikultúrnu spoločnosť, pláže, bezpečie, proste dobrý vibe, tí ľudia sú šťastní, sú usmiatí a ja hovorím, ja sa v Austrálii vždycky cítim ako doma a cítim, že proste tí ľudia sa ku mne chovajú tak, že proste poď si vítaný a poď si to užiť. Áno, čo je za mňa úžasné.
1: Môžem potvrdiť aj kopec kamošov, čo tam žilo roky, tak nedajú dopustiť a veľmi radi sa vracajú. Poďme trošku za mesto do Blue Mountains, do Modrých hor. Dáme si už trošku prvú takú austrálsku prírodu, lebo ten zvyšok cesty bude viacej prírodnejší. No a o čom sú tieto hory? A tam už narazíme aj na také klasické austrálske zvieratá.
0: Modré hory, no hodinka a pol autom smerom na severozápad od Sydney. UNESCO pamiatka prírodná, miesto, kde naozaj už iba ten samotný názov Modré hory. Predstav si, že po 90 minútach šoferovania prídeš na krásnu vyhliadku a pod tebou je obrovský prales, tvorený hlavne teda eukalyptovými stromami a v prípade dobrého počasia, tak to nepotrebuješ úplne dobré počasie, ale čím viac svieti slniečko, tým sa viacej ako keby vyparujú z tých eukalyptových listov, sa vyparujú tie esenciálne oleje a potom to celé vytvára taký ako modrastý opar, čiže tam Modré hory získali svoj názov. Máš tam nádherné výhliadky, úžasnú prírodu, máš tam kopec možností, ako si dať nejaký hike alebo nejakú prechádzku a my tam navštevujeme ešte, teda musím aj povedať, taký scenický park, kde sú také tri ikonické lanovky. Jednou lanovkou zídeš krásne dole do toho pralesa, kde vieš urobiť takú dvojkilometrovú prechádzku. Je to ináč druhá najstrmšia lanovka na planéte Zem. Zároveň máš tam lanovku, ktorá prechádza z jednej strany ako keby útesu na druhý, v strede je vodopád, tretia lanovka je zase najstrmšia lanovka na južnej pologuli, čiže človek si užije aj príjemnú prechádzku v príjemnej prírode, ale zároveň si užije trošku tak ako keby, no nie sú to kolotoče, ale proste tie lanovky naozaj majú svoje čaro a človek si to tam vždycky užije. A samozrejme vždycky my, keď prichádzame do tých Modrých hôr, tak sa zastavujeme v tzv. Kontaktnej zoo. Nie je to klasická zoo, ako teda ono je to klasická zoo, ale tie miestne endemické austrálske zvieratá, ktoré nežijú nikde inde, tak väčšinou tie, ktoré nie sú nebezpečné pre človeka, tak tie nežijú v žiadnej nejakej uzatvorenej miestnosti alebo v nejakom výbehu, prechádzajú sa okolo teba, môžeš ich krmiť a je to teda úplne o niečom inom a hlavne teda, no musím povedať, že všetci sú úplne ako nadšení z tejto návštevy, z tejto kontaktnej zoo.
1: Koaly, kengure, kazuári, ježure a ďalšie austrálske zvieratá. Mimochodom, Austrália má aj kopec nebezpečných zvierat. Poznáme samozrejme v mori nebezpečnú medúzu, ktorá vie aj zabíjať, ale aj toho hmyzu jedovatého je tam veľmi veľa, takže asi treba trošku vedieť sa pohybovať.
0: Ono, Austrália je asi najnebezpečnejší kontinent na svete v rámci ako tej fauny, keď to tak nazvem. Či už sú to presne jedovaté medúzy, alebo sú to proste žraloky, o ktorých sa častokrát hovorí. Alebo Austrália má najväčší počet jedovatých hadov na svete. Jedovaté pavúky, dokonca aj ten kazuár, ktorý si spomínal, tak to je najnebezpečnejší vták na svete, teda nelietavý vták na svete. Čiže v tej Austrálii je ľudia častokrát, keď prichádzajú do tej, tak to poznám mnoho ľudí, ktorí by do Austrálie nikdy nešli práve z tohto dôvodu. Za mňa absolútna blbosť. Vždycky mám klientov, ktorí keď prídu, tak sa bavíme najprv pol hodiny len o tom, že a čo všetko ma môže uštipnúť a podobne. Ja vám musím povedať na rovinu, strávil som v Austrálii XX mesiacov, videl som raz v živote jedného hada, jedného pavúka a to je proste všetko. Treba vedieť, čo robiť, kde sa pohybovať, ako sa pohybovať, ale na to máte sprievodcu, aby vám to vysvetlil a zároveň, keď budeš dodržiavať nejaké ako pravidla, ktoré sa stanovia, tak na 99,9% si Austráliu užiješ a nemusíš sa obávať týchto jedovatých potvor, ktoré tam žijú.
1: Presne tak, nenechajte sa odradiť. V ďalšom stupe ideme na legendárny AS Rock.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Letíme do srdca austrálskeho Outbacku k magickým skalám Uluru, alebo Ayers Rock, ako ho poznáme v našom západnom jazyku. Takže obrovský 5-kilometrový dlhý monolit, 300 metrov vysoký, červeno-oranžový, podľa toho, ako na to svieti slnko. Jednoducho, veľmi mystické miesto, veľmi pekné, kedy si sa dalo chodiť aj hore, dnes už je to zakázané, je to správne, treba to chrániť, no ale tam asi viacej pocítime takú tú austrálskú pôvodnú atmosféru.
2: Je to tak, no, ty si na začiatku hovoril o tom, že Austrália to nie sú len tie svetoznáme mesta, ktoré ináč vždycky všetky ležia na pobreží, ale ten tzv. Outback, to je to proste nehostinné vnútrozemie, púšť, polopúšť, žiadne proste nejaké stále celoročné rieky, naozaj taká vypráhnutá krajina, tak typická austrálska červenozem. No a my sa počas tohto zájazdu presuneme zhruba 4 hodiny letíš do vnútrozemia Austrálie, tak povedať až do srdca austrálskeho kontinentu. No a práve tam sa nachádza toto ikonické, alebo tento ikonický skalnatý útvar Uluru, no a to je presne miesto, kde sa môžeš viac zoznámiť s miestnym aboriginským domorodým obyvateľstvom. A je to presne, ak si to povedal, to proste duchovné miesto. Dneska sa už na Uluru nelezie. Samozrejme, my tam máme niekoľko jednoduchých trekov, ktoré robívame priamo až k tej samotnej skale. Ale je to miesto, ktoré proste na tých cestách v Austrálii by človek mal proste navštíviť. O tých aboridžincoch to je naozaj niečo, čo človek by si mal odniesť tej Austrálie a nikde inde sa s nimi nevieš stretnúť do takej miery práve ako v okolí toho Uluru, keďže viac menej to je pre nich jeden z najposvetnejších miest vôbec v Austrálii a ten miestny kmeň, ktorý tam žije, tak tam žije stále dodnes a teda my tých reálne akože aj uvidíš a nie len, že sa teda v kultúrnom centre dozvieš o nich nejaké informácie, ale je to jedno z najkrajších miest na svete, čo sa týka pozorovania západu slnka. Ak ti ide bezoblačné počasie, tak máš vyhraté a užiješ si nádherné prírodné divadlo.
1: No a čo sa dá robiť pri takej skale celý deň?
2: To je presne zaujímavé, že kopec klientov to vníma iba ako taký šuter. Že na čo by som tam išiel, alebo že aj po návšteve nejak neprecítili to miesto. Zase mnohí naši klienti povedia, že to bolo najlepšie miesto, ktoré navštívili v Austrálii. Čiže je to vždycky o tom, jak sa ty na to dívaš, že dobre, je to skala. Čo sa tam dá robiť? Tak môžeš celý deň tam ako stáť a fotiť, ale nie je to o tom. Samozrejme, vieš tam robiť nejaké treky, nejaké jednoduché prechádzky. Ty dokonca vieš, ak by si mal čas, vieš urobiť taký 10 plus minus 10 km okruh okolo celého Uluru. Zároveň je tam to aboriginské kultúrne centrum, kde sa o nich vieš dozvieť nejaké informácie, keď máš o to záujem. Zároveň 30 km odtiaľ sa nachádza takisto pomerne známe skalnatý alebo známy skalnatý útvar Katia Ťuťa, ktorý by som tiež určite nevynechal a my na našom zájazde teda netrávime čas len v prítomnosti Uluru, ale ideme sa pozrieť na tú Katia Ťuťu, kde takisto máš možnosť absolvovať niekoľko krásnych prechádzok s úžasnými výhľadmi.
1: Poďme sa trošku pobaviť o pôvodnom obyvateľstve. Už si spomenul aboridžincov. Vieme, že veľmi ťažko sa potom začleňovali do tej už vyspelej západnej spoločnosti. Bolo to spojené s alkoholom, automatmi, bezdomovectvom a podobne. Takže aká je situácia teraz?
2: Ja si myslím, že oni sa stále nezačlenili do toho života, ktorý tam žijú tí západní ľudia. Alebo nie, že západní, lebo však dneska to prisťahovalectvo už je hlavne z východu teda. Ale aboridžinci dodnes ich tam žije zhruba nejaký necelý 1 milión z Austrálie, z tých 27 miliónov, ktoré Austrália má obyvateľov. No a tie problémy, ktoré si spomenul, tie tam stále sú. Je to určite lepšie ako pred nejakými 30-40 rokmi. Častokrát austrálska vláda, čím vracia nejaké pozemky, alebo získavajú nejakú finančnú ako kompenzáciu za to, že im nejaké územia boli vzaté. Ale na druhej strane naozaj aboridžinci sa dožívajú v priemere 10 rokov menej ako proste bielí, alebo teda austrálčania európskeho pôvodu, keď to tak poviem. Problémy so zákonom, alkoholizmus, nejaké domáce násilie, to tam proste stále je. Napríklad v severnom teritoriu, kde ich žije absolútne najviac, tak tam proste si aboridžinci v niektorých oblastiach ani nemôžu kúpiť alkohol. Práve ako z tohto dôvodu. Čiže Austráliu čaká ešte pomerne dlhá cesta k tomu, aby to aboridžinské obyvateľstvo 100% začlenili do spoločnosti a nie som si vôbec úplne istý, či sa to reálne dá až do takej miery. Ale držím im palce.
1: Držíme im palce. pôjdeme ďalej na našej ceste po Austrálii do fantastického Darwinu. Tam už je poriadne teplo.

0: Rokom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Videli sme Uluru, vrátili sme sa naspäť do Sydney a do Sydney a prelietávame na sever Austrálie do mesta, ktoré sa volá Darwin. Je to také mesto, ktoré inde v Austrálii určite nenájdete. Vraťka v špeciálnej izolácii si vytvorilo svoj vlastný životný štýl a je zmesel takej starej Austrálie a hlavne ázijského vplyvu, lebo už sme blízko Indonézie. Takže Darwin, to je Indiana Jones, nie, ešte raz. Darwin, to je ten pravý krokodil Dundee.
2: Je to tak, tu sa už presúvaš do toho severného teritoria. No a Darwin je presne izolované mesto. Ty si uvedom, že keď si v Darwine, tak si bližšie k Jakarte, hlavnému mestu Indonézie, ako v Canberre, ako ku Canberre, čo je hlavné mesto Austrálie. Čiže ten azijský vplyv je tam extrémne cítiť, ale to je proste úžasné izolované mesto. Nádherné pláže, v ktorých sa kúpať nemôžeš, pretože tam práve žijú tie nebezpečné morské krokodíly, čo je najväčší druh plazov na svete. Čiže sa môžeš len dívať na tie krásne pláže. Zároveň Darwin, to je proste pol roka ti svieti krásne slnečko a pol roka ti proste cyklón za cyklónom, tropické búrky a prší a prší a prší. Zároveň mesto, kde, ja by som povedal, ja milujem Darwin, je to najlepšie mesto, keď chceš party v Austrálii, jednoznačne Darwin. Kombinácia, nedaleko je základňa austrálska, kde je teraz sídle americkí vojaci. Zároveň v okolí Darwinu sa vo veľkom ťaží ako rôzne nerastné bohatstvo, čiže mnoho takých tých ťažiar, alebo predstav si tých typických chlapov, ktorí trávia týždne niekde v doloch alebo niekde mimo civilizácie a potom dostanú priepustku a zrazu Darwin je jediné miesto, kde sa môžu zabaviť a do toho presne tí typickí obyvateľia toho severného teritoria, presne taký ten krokodil Dundee, atypický spôsob rozprávania, atypický spôsob života, nič není problém, proste život gombička. Taký možno jednoduchý ľudia, taký rednex, ale hrozne príjemný, hrozne zábavný a proste Darwin žije, je to fakt mesto, ktoré by človek takisto mal navštíviť na potulkách Austráliou.
1: Áno, nie sme ďaleko rovníka, takže ako si spomenul, veľa monzunov, veľa dažďa, veľa tepla a džungle plné zvierat. Aká je tam príroda?
2: Tebe stačí zobrať si auto, vyraziť z Darwinu a za hodinku, hodinku a pol si, či už v Národnom parku Litchfield alebo v Národnom parku Kakadu. Národný park Kakadu, ktorý my navštevujeme, dvojnásobná UNESCO pamiatka, jedný z najstarších skalných malieb na planéte Zem vôbec obecne. Zároveň úžasná príroda, vieš tam takisto stretnúť obrovské množstvo endemických zvierat. Práve tie morské krokodily, by som povedal, že s takým ťahákom toho severného pobrežia. My tam vždycky zastavujeme po ceste do Kakadu na tzv. Skákajúce krokodily. Predstav si plázy, ktoré vedia mať na dĺžku 5-6 metrov. Si na malej lodičke, máte tam samozrejme vysvetľujú niečo o tých zvieratách a zároveň potom má takú ako keby udicu, tam si dá nejaký flakot mesa a proste ten krokodíl silou svojho chvosta dokáže vymrštiť to telo vertikálnym spôsobom a v podstate 90% tela je nad vodou. Je to úžasný zážitok, ktorý pozoruješ z 2-3 metrov z pohodlia tvojej malej lode. Úžasné.
1: Tak to by som si dal. Ty si spomenul tieto obrovské krokodily morské a tak chceme sa kúpať v oceáne, naozaj to nejde?
2: Na severnom, na severovýchodnom pobreží to absolútne nejde. Takto, existujú miesta, kde austrálska vláda alebo mesto vybudujú tzv. Chránené laguny. Napríklad Darwin má vlastnú mestskú pláž, bol to obrovský projekt za niekoľko miliard. Ale je to proste umelé. Nehovorí, je to príjemné, je to pekné, ale nie je to ten proste pravý feeling. Zároveň, keď sa posúvaš potom trošku stále viac a viac na východ, tak ako pokračuje naša ako cesta Austráliou, tak ani tam to nie je úplne jednoduché. Proste na tom severnom pobreží si proste ten oceán absolútne nedokážeš užiť, pretože tie morské krokodily tam. Je to oblasť s najväčším počtom výskytov tohto najnebezpečnejšieho predátora, ktorý proste sa kľudne nakrmí aj ľudským telom, keď to tak poviem.
1: Dorastá do veľkosti až 7 metrov, takže toto naozaj nechceme zažiť popri plávaní v teplúčkom, tichom oceáne. Poďme autom trošku nižšie, smerom do Cairns, ponad Arnhemskú zem. Čo to je?
2: Arnhemská zem je obrovské územie, ktoré dnes patrí aboridžincom. Ty ako turista tam sú oblasti, do ktorých sa nemôžeš ako turista dostať bez toho, aby si mal nejaké povolenie. Ja hovorím, že je to v podstate najautentickejšia fauna a flóra to najpôvodnejšie, ešte bez nejakého zásahu človeka, alebo západného človeka. A zároveň je to miesto, kde naozaj aboridžinci majú, to je proste ich miesto, kde ani ten turista bez toho, aby tí lokálni obyvatelia chceli, sa proste nedostaneš. Čiže je to také, až by som bol také mystické miesto, do ktorého sa napríklad ja už dlho chcem dostať, ale ono to nie je presne až tak úplne jednoduché. To je proste zem, ktorá patrí im a majú právo si tam robiť a žiť spôsobom takým, akým žili pred príchodom bieleho človeka.
1: Tak by to malo aj zostať. Na konci tejto cesty sa predsa len okúpame, ale pôjdeme sa pozrieť na veľkú útesovú bariéru.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Čaká nás jeden z najkrajších prírodných divov sveta a najúžasnejších výtvorov našej planéty. Veľká koralová útesová bariéra, ktorá hrá všetkými farbami a je plná života. Je to najväčší koralový systém na svete. Ťahá sa v dĺžke viac ako 2300 kilometrov a skladá sa z viac ako 2900 jednotlivých útesov a 900 ostrovov. Tak to je naozaj niekde ako pol Európy, je to obrovské. Takže ako vyzerá návšteva veľkej útesovej bariéry? No a či sa tam dá potápať?
2: Tu už mám pre teba trošku lepšiu, pozitívnejšiu odpoveď. Áno. Ono viac menej, Cairns je mesto, kde žije asi 160 tisíc obyvateľov, ale je to hlavné mesto, odkiaľ odchádzajú že desiatky a desiatky lodí každý deň počas celého roka. S tým, že ty si môžeš vybrať fakultatívny výlet, či už ideš, chceš sa potápať, chceš šnorchlovať, chceš to spojiť dohromady, chceš, ja neviem, nejakej mini ponorke s presklenými ako stenami, dnom plávať, to všetko ti tam rôzne tieto spoločnosti ako ponúkajú. Väčšinou sa vyráža vždycky na, je to celodenná záležitosť, čiže väčšinou ráno 7-8 ráno odchádzaš z miestneho prístavu a po obeď alebo podvečer okolo 5 sa vraciaš naspäť. S tým, že teda samotná plavba k tomu koralovému útesu trvá zhruba nejakú hodinku a pol. Tie spoločnosti sa snažia nezostať len na jednom mieste, ale minimálne aspoň navštíviť nejaké dve lokácie. A už potom je viac menej na tebe, že či chceš šnorchlovať, chceš sa potápať, po prípade vieš sa rozhodnúť priamo až na mieste, si to doplatiť. A ja musím povedať, že je to zážitok proste na celý život. Určite to doporučujem všetkým ľuďom a aj našim klientom, keď niektorí sú starší a sú takí, že opatrní, že rozmýšľajú ísť, neísť. Hovorím, počúvajte, žijete len raz, ste tu len raz. Proste ten koralový útes vidno z vesmíru, proste bolo by absolútne škoda, keby ste tu proste šancu nevyužili. Tak väčšinou sa potom podarí dostať všetkých na nejakú loď a ľudia si idú užiť toto úžasné prírodné podmorské dobrodružstvo, ktoré je takisto úžasnou UNESCO pamiatkou.
1: Je to podobné ako, dajme tomu, potápanie v Červenom mori, alebo je ten podmorský život trošku iný?
2: Vieš čo, budem úprimný, lebo nemám rád, keď len tak ako... Musím povedať, že mám pocit, že v Červenom mori som videl väčší počet rýb. Zase, ale tá rozsiahlosť toho koralového útesu v tej Austrálii, to je proste niečo ako absolútne nekonečné, to si nevieš proste predstaviť, kým tam nie si. Najlepšie to aj tak vidno, keď opúšťame Cairns a letíme niekde ako domov do Európy a hodinu lietaš ponad tie koralové útesy a krásne ako vidíš, ako sa tam ako rozliehajú pod tebou. Čiže nehovorím, že to je najlepší podmorský život na svete, nebude to možno takto, nebude to tvoje najlepšie ako šnorchlovačka na svete, ale mega si to užiješ a no, vždycky nejaké korytnáčky, vždycky nejaké žraloky, obrovské množstvo rýb. Proste choďte a užite si to.
1: Pozeráme samozrejme tie úžasné BBC dokumenty a tak ďalej, aj o veľkej útesovej bariére a neustále sa spomína, že teda koraly pomaličky odchádzajú, že je tam znečistenie, že voda je teplejšia, že už to nie je to, čo to bývalo, takže aj tento ekologický rozmer tam trošku vnímate?
2: Áno. To je fakt niečo, o čom aj na tej lodi ty máš vždycky morských biológov, ktorí ti rozprávajú o tom, čo tam môžeš vidieť, nevidieť, ale samozrejme snažia sa ti aj vysvetliť, čo tie koraly vôbec sú, ako vznikajú a presne ten proces toho tzv. Bielenia, keď tie koraly začnú odumierať, tam naozaj stačí nejaké znečistenie vody alebo sa teplota vody zvýši o 1-2 stupňa a už proste sa mení ten ich spôsob života, čiže aj bohužiaľ v Austrálii sa to deje. Čiže za posledné roky som navštívil mnoho miest, kde to naozaj s tými korálmi bolo oveľa horšie. Tuto nájdeš na niektorých miestach, že ten proces sa deje, ale austrálska vláda si je vedomá toho, čo im to prináša. Zároveň musím povedať, že Austrália obecne je ekologická, snaží sa proste chrániť tú faunu a flóru. Čiže Austrália s tým bojuje a trúfam si povedať, že samozrejme nevieš s tým bojovať. To je boj, ktorý sa asi vyhrať nedá, ale myslím si, že austrálska vláda urobí všetko preto, aby tomu bieleniu koralov, nie že zabránila, ale minimálne spomalila ten proces.
1: To bola naša taká zrýchlená cesta po Austrálii. Samozrejme, krásny kontinent toho ponúka ešte oveľa viac, ale tento zájazd, myslím si, že vám dostatočne otvorí oči, ako sa žije ľuďom na druhej strane planéty. Sprevádzal vás Robo Jergas Bubo. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vyťo Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v Ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kadernícke nožnice. Ostrá pošta.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé ide za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn. Na všetko zlé.

môj. Všetko je tu cudzie.